nam prophet Isaac Ovosu hini jima so ayama busuye ya abusuye de bia na mo amode mun kakra kakra de bua radio ni tv no ahuno shirana na urade be shiramu because akra mu ye every owu amnane ye o say amene munano odin ne meni no be ye enu ti de bia da urade.

0: enti nyame beba ama ye nyahoto abusia ene ayeda memeneda odoma nkoma tuturubon su twedi ampon na daruma wadma yeso kwani birantu yanyi sanse yasole abusia yada yasole nkuto die eye Ti yama yangu akwaba sanse ya koya ya saya babiu enra enine sadia chini bimua na yamfasida mwabadi na ena kwa yame mnedai na wanitu ya se ebre kusise no dube bono no ya tenase na ya basumu wapumide ekwansu ewe se ya pumide unsam ebisisi ye This is Plan B. 0.5. Yanayum, yanantium, yanumo. Yakonia bedimo. Sansanuana, a dumboyen, ye free yadia hood war more. And no musun yadia nam at the bar. And it tea a trance say, and I, a near doctor for ye one more, a quadadia via dale. Na, o boy dear dee, a yarisa, whom dear, admachadia do, adum one mono. Yanoma trance say, na, one more boyen, a one chirichere quanso. Na afin so onsu ye bie kwana mam na wabam abra wo asimbise bi wo mwa bi na pasi dokota fu ehwa bo awo
1: 104.5
0: wo mso ye ne sara dia mam ti atnase ya fami aduja na ba kwajo amponsa o okrubi atwea brad nana mensro ojafa edum Dr. Isaac Jamfi djuma na wo peske clinic odoma komanda roma wajini tata aswa no abuwa kwa diye taba aswa wadina bekaa nsawa ane minti dogo atinasi anopei yabeshe na yase yonko mwachuchu nasi na afiso yawe diye oduma nkuma edi ebe kudulu na ene ya diya yabe chuchu hon kumono na diya yabe chuchu hon kumono eye ya june no hai doctor nchire chire na mama Matias ya se imponante ya mitimi nante koma nim koma chiri nyana no adwene no dwumadie ni bia tena chire se adwene no yade a ehuhia pa tie behwe yale ya hodo ya ne ba dwene num sunsanso a edeba ene yade ene adwene mo haunti sadie na obi oyɛ abusua no eboafo abusua no edonfo adwene mo haunti ne onipa no ontimi ni sa adwuma no ebiwo entina ya trase nyamya ya adom Dr. Isaac Jamfi ewo fiya dog
2: adwena ba
0: machi
2: yeja
0: na dog apum
2: obo ade adaroma ode nkwa chea bibia ekoso kama
0: honam famu de me hwe wo metimu se wo ho wo de ne pa na mu widi ni mu no e ho de me ni ho ntino
2: ah
0: ma me bisa apo mu no
2: eh le de obo ade na be chire
0: okay
2: nya anka sa me meti e de me mpo mu de e de
1: 0.5
0: and one no na peske clinic nso e
2: obo ade ada roma bibia e koso kama pa e wo peske asue na Dr. Malamu a wi nsi won so se me mfa sa akonye nso na na adofo no ase biem abreni abrebia no ohwe adanse adofo no mudi ene nsamu adofo no kan de fire ho abasbodi a eba won ma omo fre nhye yen kran yem program ya yeye obutumi fre na utie nsamu a woka utumi se
1: wow
2: sa ankofo ni nyaa no yankopon enhyira wo
0: amen
2: na onto omo nkwande mpa na edru sa mre nso so a di yankopon di akye a wose ye nso ye de ma abusua ni nyina nso na eboa ma abreni abrebia nso ye koye nim no ye nso ye tumi e de ama abusua ni nyina na adofo nyina ti edu na ba bibia e ko kama pa
0: edo bo ade ase na dog ene yankoma twetwe no onkyerɛkyerɛ na mama huni ma pii afa ade yɛ fɛ na adwene kɔsiri bonu sɛ brain
1: sɛ
0: ɔbɔ ade yɛ saa ade wei wɔ botayɛ bi ɛmu sansɛ sɛ yɛto yɛne ne yɛhwɛ nnuane mu a sɛbi wɔmo anya adwene mu hawo a yɛhunu wɔnom tibea yɛhunu wɔnom abrabɔ ani adeɛ ema e kbi bi kire ye se adwene no yade edit ntiman e wo nipadua no emo e do kwene ye be hwe adwene no e ho asem adwene nankasa no ne tena bia e wo nipadua mu no e ye hin na afie so wa kire se de ni sutie na ni dwumadi bi so ansa no yaba ha no aya na bata ho no ho
2: adwene ba me da se pa na mame mfa encha PC ema abusuani nyina bi madofo no abreni abrebia wono mu a omutie wono mu a omafade ato mu se ompese se bi omuye omuhu aduro e wo mra omu nyanyare ye na omu entwen se yare ne mansa na omu hunu bibi na omu tu ho na mu mede ncha kese ekoma obibia
1: Plan BFM
2: adofo no abreni abrebia so omu nya time na omu ne ye program na omu ne eneye because omo ne eneye omuti iduru se also omo nkyere omo adwen omo mfre nso a omo frɛ ne nyina mu no na e kyerɛ se program ne omo nyina na eye nti omo nyina nso nkyɛ akɛse enkɔ emfa mu omo na edua na ba ene ezuso ene nkɔmɔtwetwe no ye nkɔmɔtwetwe a meka se ye nkɔmɔtwetwe a ɛwɔ se obi bia eyi na som no tie ye papa isan se ye beka bibia fa adwene no ho
0: okay
2: na adwene no sɛne wodi kan abusa no ɛne nipa bebrebe
1: 4.5
2: ɛyare ɔmo yare no ana sɛ ɔhaw bi aba nipadua mu no ɔma no madura ama ne nkɔ because of anioma bi ɔmo nhunuye anioma bi ɔmo nim empo metimi aka sɛ doctors bi kura empo no treatment bi ɔmo de madofo bi mu no because of sɛ ɔmo nya nhu anioma bi ɛfa adwene no ho nti no ama adura na treatment ɔmo de ma adofo bi mu no ema omu ntumi nhwe ho ma omu ho ntom nti obi ho a na yare na akoye se spiritual uhu na yare no enkoda obi hevu ti se na obi na ye no onu madura enko nti yeso yare we die enye hospital yare nenso be hwe no na problem ne be bi efiri ba no enam se ye ntaka mfiri ho a ye brain nti no amenipa no ho ntone da nti ne se nipa a omu ayi o maso omu ti choi ye be wie no na omu ankasa hu se ah ene mesunya die na nyoma bi ho nso omu hu a ebebo omu ama enyoma aye kama kama pa edia mom sa ne wobisa brain no ye de ba yenkasa mu a local language ne se adwen nipa bi a wa asase so no o adwen na adwen no ye hwe bi a ibe hu adwen no a adwen no ehye yi nti yeti uko yeti mu ho na e ho na hye ye wo ade bi a ye fere sky ti konkru ehye mu a eno na e protect no na sebe ya adwen no huntumi anti chema anti uko yeti mu ehye ho e na yakopon akra na kama kama kama ade ti konkru a hye so sebe ya bibi boni bi antumi nka no anti uko yeti mu ho na e ho na adwen no e wo na sa ye hwe adwen no dwumadi a edi a adwene dwumadi a adi no ebro adwene ntiasie so ebro adwene ntiasie so pa adwene no yebeka se eye command center
0: okay
2: command center eno ne control ni padua no enti meka se ne control ni padua na na kesa maka sam kese ye ni padua no se wo hwe ni padua na nkasa yeka se akosi ni ekwakuni a wo hwe ade bia ni pa bia wa asase so no obeye no sa obeya adwene no ene ye den e control wo adwene no na ye kire wo de wo sa wo ye adwene no na ye direct wo enti me se eye command center e commando ene be kire se hwe nsu ogu ne so
0: okay
2: o da bi nya abotre ahamen kwa ha asem no oka ni tie ni ye fahasei ade we eye kokko ade we ye tuntum ade we fato ha bibibia e koso no e wo ni padua mu no adwene no na e commande wo eno na eye bibibia enti no adwene no dwumadi a edie wo nipadua mu no esombo chese eye exceptional let me use the word exceptional eye unique e dan so kra e wo honam akwa aka akanum enti no se kemato ba mu a eya na e ha adwene ye pa enti na se yesi e ko deep na yesua bibia fa adwene ho a obi bia a waso no radio ana obi a wo tie show yi bi no omo modin no nyina so wo ntie ensam ni ye papa
3: na me twaso a brain no sane ma me me kansam se eno na e command center eno na e control ni padua no brain no dwumadie edie no edi e dwuma so nkokra de mani padua no ye wo before ni padua no ye kansa ye senses
0: okay
3: sa senses yi eno eno na e control no ye bibia nti wo hwe senses na enipa on say ye wani enipa bebrebe enipa bebrebe ade hunu abafom di enti omani hunu abafom no ifri adwini mu nanso se bi omodi aduro bi gu omani nso oso oyey treatment nanso problem no enam di kan kan no on treaty problem ni ifri adwini mu but on the problem no ani ani no treaty ti basa ne ho nto ne da enti enipa bi a wo asase so no se wade hunu ebeko yie ebeko kan ube hunu ade yie a na adwino dimu tintima baba
4: ti ade hunu
3: adwino ne ma ye hunu ade yie ya sam tie se nipa bia betimi ate asam ya kan asam kirew asam no na wate asam no nipa ne kan asam ni sei se ne o kan no betimi aka ne pepepe u betumi ate asam no ase yie nipa ne kan asam no wante ase yie a adwino na ebe kirew se nipa ne kan asam sei se ne o kan no no ne nkyrase ye ti sei sei na opesa woye adwene no ne chechire mu chirew ewo ason no nti adwene no bebrebe ne nipa bebrebe ason bebrebe ne nipa bebrebe ason a enti asem yie ana na so problem aba ho no efri adwene mu na eba afa ye nipa bebrebe nso so ho a omu ekasa no omu kasa kasa no emayie ana se na asem wo ka no okasa wo otumi se oka language bi kasa na wo ka no tese ye brofo otumi se ye brofo no wo ka wo tese wo ka brofo say ye gan wo ka wo tese wo ka gan say ye twi no wo ka wo tese wo ka twi nanso asem no ese wo ntini ye isa wo tebo aso ekɔ deep ansa na wate asem ye enti wo no mu a omo kasa se bi o omo kasa no otumi se onya abofra oyɛ pani a ba bi a waduru no asem a wo ka bia na wo say ye clear asem no wo ka no otumi se asem no mayie okasa asem no opese wo otumi se wo ka asem no asem no e mayie no enyina no se problem bi aba adwene no so ye brain no enti affect ye nkasa enti adwene no ene ma ye kasa ye kasa no ye clear e ma asem no etumi baye mu bia etumi ti asem na wo kana se enti wo hu ensam ne ye kaka no enti brain no e ma ye ti asem ye e ma ye hu na de ye e ma afei se wo be so ade bi mu se obi e ko asumesi na ekoi oso o mi pese mi so ni mu o koto se bio ensuo mu adwene no be kasa cho se ba bia wo kono nye eno na ma wutumi ekoso ni mu ntempa atwene bra akire se wo se odene ko ani mu wo se odene ko ha adwene na e direct wo nti mi se adwene control e command center sa west na bi su ye no ebi no no nti eno na ma wutumi hu se we dia mi so ni mu na mi so ni mu a ebeboa we dia ma mi so ni mu ade we sei eyeja we ye kase enti ni nyina no enipa bi a wasase no so wo benante a wo betumi anante a eya adwene no ne ma wo nante
0: abra for nine ewo ho a
3: wo nine wo ho na so de enim ni se de benante a wo nine ne e ma wo nante nanso nante na adua na ba wo nante no so wo betumi amu vi a adwene no e na e kire wo ntimi bi su de word bi se e control
0: okay
3: e command wo nti so wo benante a adwene no na e command sa adwene no ntumi an commando wa ntumi nante ti nani fa bebrebe sa bi o makahwim obi ate akonwem obi de poma ne nante obi ha yeso ne mu de nti a ate sa ne se ntumi nante ne se problem bia aba adwenim nti ntumi ma movement ma
4: 104.5
3: nti onse me kansam nti sa adwen no ye hwen dwumadi a edi a som ti me use the word say a unique a exceptional a down so kra enti sa chimato bi ebe ni padua ni mu a na problem ni fra dwin mu na eba na se ye hu na ana se ya ntaka wan fri adwin ni mu a wan hwe a problem no ensolve da because ene control ni padua no enti ni padua wa asase so hu ni sa wo nine de na enso nine na wo wo na wo de nante no adwin no ene ma wo nante enti na obi wo ha wo nante a ne nante no onante a se bio ese ka ya shana nyoma bebre ba nyoma no ese aye overloaded ubo hu se achia kakra yo nipa bi wa obo hu no onante a wo se ne nan ebo hu se ese wachia onante a utum se ka me di example ya bo hu se ko one side ese enye balance ninyina ano ebi wa na firi adwene mu e na masaa de na ba obi wona nte a enkasa ne wose otumi speed up okọ onante no onante ten ten ten ten ten ten mu no ontumi e na ten ten ten ne nante ne yes kete kete nti otumi so obi content am ba ono de ontumi nkọ you ask yourself say ah I wodi ne nante yen kete kete brain no I affected nti ontumi en kontumi mane na ten ten ten say your pen because of brain no
0: wow
3: nti edu na ba wo hujuma brain no edie enipa bia no se ubetumi ye ka asem kirewo na asem ya ka kire no ubetumi ekipu ubetumi di asem na sie be 10 years 20 years a e adwene ne di se adwuma no
0: nti dog se e koba se me ba ko school sense wo ka adwene de obia wa adwene ye nya wo to so me adwene wo ho ti nkwara wo mpenifo wo ma me ma wo ye nyina ye wo dog se da wo kan se ubetumi di asem to trimu a a fakasena dwene ka ho bi me ba ko school da bia yesi sebi me ba yi wabon me ba ni made me ba ko kasme chena sekes na ni refri enye ebinum nye sunsum asem aya dwene no
3: aduana ba enam di kan ka kire wo no me di kan ka asem bi se ene yare bebre ba ba ni padua ni mu
0: okay
3: nipa bebre ba omo no madru omo ho ntom no omo problem no because of se adwene no na e control ni padua no problem no e wo ho na ye ntwiti problem ni mfiri ho ni ntino no
1: ikano
3: yare ne se spirit bi na ni ni dile ni bi bi bia o ye bia no utumu se enye normal let me use that word die ntia te sane se e ye problem nti en mo fra bebre ba omo ko school ma yesu omunhuna de wabon wa ssc no ni nyina no ye adwen no adwen no a yesu ya no makwa nim yuduru ho a asem ye wabusai
0: okay
3: esu bebie ese yesu akata
0: okay
3: ye bebie no ma so ama ye hunu de ntia se bio ma fa bebere bi ko school a yesu omun de wodi a wodi osua de a ohunu pa wodi osua de a wodi teacher ni utu se teacher ni kyra de teacher ni ba kyra de a be ye bibia ubusa busa question chenin ni busa question a ubusa ba contempa da bia no asore no ma answers ba ubusa ba ko the whole show
0: ma wan hu ante we
3: aria no ba anya grow
0: wow
3: tenti asa ne o me nyina ba no ye koye nim no ye bete ne o ma ase ye bete ne o ma ase ama adofo no ma ne o mutie o muta tie show o mehunu say eh ti say ne tie na o mu titi o mu ma anase abofra o pese wo abofra kon ya be fa so wo be siesi no ama abofra no ba wiase a ye be use the word brilliant ama no because abofra wo di o ni nyansa because abofra wo di wa ben ye be use use sa words na ama no no ye kwa ye nim no sa ne o me ni nyina no ye be
0: wow wow dog en kran kwa de ndi ho hia me pa ho hia me pa
3: sabe ya o mo fra no
0: ai
3: o be bi o di o mo
0: yeah
3: dia na ba nya
0: because sira wo kire die nya hwe ya ye awofo no bi ene ye bi be ntima makra no se bi o be nyina no na wabon
3: mo fra ni bebrebe se bi o maame ne papa ena me ba we die e die kra na ena abofra be na me die me ba die wabon do do eye maame ne papa ena dodo na ne mamofra ne ebon
0: ebon
3: ye ko ye nyum no enkyire mu ba die na ba
0: mate
3: arofo no benya papa se ne bia ye be hwe ni ye na wo no mo be wo mo ba
0: yes
3: wo no o ma wo mo ba wie no mpeso mo ba no develop na adwen ni nyina no e be ba
0: wow
3: enkyire die na ba se me to aso e wo adwen no ni dwume dia edia na che se me kan se adwen no ene ye bibibia woni pedua no emu ye bibibia ye ye no adwen no ena edi se adwuma no enti se ne me kan ye no me to aso bebia na me kan a obia esua de na ade na osua no obetumi akache ade ne ntem anase obetumi akani trimu edi ba 20 years di 10 years di 50 years kra otumi o mse mpanimfo mpanimfo bebrebe obi oha wonya 90 years but adie bi esi 80 years ne mo fra bremu obetimi an narrative from A to Z you ask yourself say aden but obi so so adie na ba obi so so sabi o obi so so be kan akere ni sisi a o drop amani ni just 5 minutes ne say obi san say ah adie we esi ha say yesi na ntina ho an answer na wo na esi say ai ese ena eye ena asan no se on kai
0: on kai wow
3: just some wow. Few minutes ena on kai but obi so the same as seminar no meni ni so many years. Obekani nyina akyerɛ ɛwɔ hɔ. Nti wɔn sɛ ne asɛm ne sibi tie no. Nti saa nyɔ me nyina no kyerɛ adwen no. Ɛka bibi dia fa adwen no ho sɛ adwen no me kipu ɛnyɔma ye hunu de de ani hunu. De de asote de ye kyerɛ yɛn de ɛkɔso wiase. Bibi bia ɛkɔso no. Aya adwen no
1: 104.5
3: emi ekai emi etie emi etumi echirechire mu ema bibibia ye kama kama enti mi twa ne tie a adwen no de ne dwumadie edie no eno enna eye se e control ni pedua no e siesie ni pedua no ema ni pedua ne ye bibibia opese oyɛ na wo ye no ye ni ye nti se biu se bema ebetumi ne ne dofo ahie mu a na wo ne ne ahie mu ya adwen ne dimu ntintiman
0: na dog se biu kobra no eno ne I had the answer.
3: Ediana Banse, I had some pan, my bosom. And she said, you remember, baby, but I want to know what the phone she won. Didn't you want to know?
1: This is plan B. Once in a while,
0: okay.
3: And you don't feel so, my men copper men medru. But Ocopper men medru. No problem, no, on CCM free, I dream him. And to the Biabefa men medru, and fa. A befa within short possible time be. Not a fee, and work him. Nti wono mo a omo wo search problem wo se me mema no se se menyini me mema samu nkoyie se se no enyoma bi nkoso ye de ben de ben e fa awo mu nsam e chese me ka
1: se
3: bi ya se ade bi ekoso oni padua mu no adwen no e na e boa e ma bibibia ye kama kama pa te dwana ba se nyo busa ye no adwen be bi e wono ma kire mu ni dwumadie edi e na ma kire mu no
0: okay dog afeni ye bowrem e bunu mu ankasa na ya hwe ni yi afeni dog wa kire ni dwumadie edi ba bi a ewo e kwan be na ba bi adwen ewo yi oha bo betimi akoka no
3: adwana ba ma memfa ye numbers no ntujwa your numbers ni didi dwuma ni very very important one more abrini abribia no ompe
1: 104.5
3: institution bi omwo mu one more baby omwo se family bi ompe se munya nchechi bi na bo omwo mapom din konkan one more yare bi e ha omwo na yare no abrini abribia no omchina ompe se omwo yare no ye bo omwo enchechere pakwan so ehwehwemu pakwan so ani enupa ebe bo akorete problem no ofaye numbers na we hwe chekwan a enipa bibiribi na won sabe ka dia free PSK ti ma memfa ye numbers ni ntujwa na before say make ka ye numbers no PSK wo miamia hudo bibiribi ye wo kuma se ye wo 5 sunyane ye wo techiman ye wo sehwio so ye wo bibie ni ye wo takrade ye wo takwa miamia hudo no edo so bibiribi a ye board of no Greater Accra ye wo La Paz nyameche junction ye wo kata hostel echire ho kata hostel wo de onye dru nyameche wo so besi wo kata no ye hostel kata kata kata and abet me kwadi grow kata de am say nipa bebre ati kata so me kwa kata enti wo de wo so besi wo oba La Paz bia nyameche kata hostel ye abrosan ye toaso
1: 504.5
3: sa hostel no ne chi ho Ghana Water Company wo yɛne ɔmo ɛne bɛn pɛ yi edi edwuma firi dwada ɛkɔpɛ memenda so a yɛ boadofoɔ nom ɛwɔ nipadua kyemato a abɛmu wɔnom a ɔmo pɛ sɛ kyemato bi a pɛ sɛ bɛ nipadua nom ɔmo pɛ sɛ bɛ ba nneɛma bi ɔmo bɛyɛ ma ɛnni ɔmo so nkonim yɛ boadofoɔ nom nhwehwɛmu ɛkɔ akyiri ɛbɛboa ama wɔhunu deɛ wɔsɛ woyɛ sɛ bɛyɛ a ɛma sɛ bio wontoa nanan wɔn nseɛ do ɛma yare nka wo nto dɛm yɛ boa adɔfoɔ nom wɔ saa kwan nyinaa so nti wodi hyɛ bia yare akyɛ we dish ye bi chese de bia or ha or tete wa no madura ne ho nto no a o fa numbers na ebe ye e bua kese ye e de amasa we dish ye ana wadamfu ya oni ne buku su ata free no be ba be ka chese nyankopon inshra we san say we recommend the right place ana say bia ne ho ato no a no visa ni das we ni ho ye numbers no e ye
0: 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0
3: and I said 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8477
0: 660
3: PESK. Your numbers and no for the two PAIRS PAIRS. Send your spirit a pair of shoes. Not a PES. Then you add K C A R E PESK. And no, na ebiana ba mame entwaso ewo wasem bi sayin se adwene no ho betchema wo ha obi beba mu a ayenyoma bebrebi ena ema ne koba sa na enyoma akodo a etumi ma brain no chemato obam no enie adofon mu ntie no mo nsha no nso e bebo papa se ne wudi kan kan no mame nsha asie emfri emra onipa bia oba asasi so onipa bia meba asasi so idi kan ye de enyinsen o o maame efa afuru o maame no papa se bi o mu hiam na afei oba na afa afuru na abofra no edi emre bi na emre no so a na afei waba ama afei ye hwe wo nkakra nkakra kopem se obedru mpani mfie so a wankasa betimi aye de oso ye na sa adwene benya ohawa na imprepi no di edikan eye maame no a wafa afuru no enyoma bia maame no eye ebia na ba maame maame nti emema yi mesremo munti ha yi ema tan so so ana ema mesremo munti ni yi na nanom a munyini empanimfo mpanimfo a mo direct mo ma e wo mra o munyi nsan ye nti e saasem woni nti di isan se ene yemano enyoma omo eye interested anase ehia omo no enye apomudie ho nkyerekyere we enyoma bia social media enyoma bia omo hwe no we ni ya ne nten hia omo nti ye ye akoye mpanimfo ni yesua dia fa ye apomudie ho na yesua ewiasemu nsemo a beboy da demonstration nsemo ye ne de be ma ye ma ye tete omo nti wo tete omo a enyoma bia ho a omo nyuma wo na de be ma no nti ye ntie ne ye wa ha so be pia nyinsan a ade ewo mu ni se e wo se ohwe se ye onuani bi wo ha e ye very very important a wo se odi ye onu me bi wo ni kwan se oyɛ so oyɛ a eboa emwa sa enuoma a eni kwan se oba ne ye ne se wo oyɛ a adi nsusan so kese brain no ade wo no me bi wo nso a wo se wo ye ne boa brain no so anye ne nso a ne di nsusan so bre adwen no nti me sha ase afri enyoma bia ewosa woye na onye nti nyoma ne bi ni se ye onuani akudo bi awudi a eboa esiesi adwen no e ma adwen ni develop ye e ma abofra no enyini a se ne ne ye ka no abofra no ye brilliant e ma abofra no nyoma bibibi ye kama e ma abofra no obi ehu na obi ehu se a abofra we die se bio onimu nyansa abofra we die waben o e me yusu sa wesi ni bi de ma no nti ye onuani akudo a especially bibi ti se fruit and vegetables o ba bi o ho a onyinsan a fruit and vegetables on fa nye hwe nti so ye bema o ye oba o ye pani o ye obi a o chrechra especially ye wo mu a ye so mu ye marriage counselors wo nye doctor but normal we se unya o counsel no me sro e ye diswe nuani we bi na mo fruit and vegetables atosode atosode nuaba nuaba mo no are very very important. Pa bibi ti sa anka. Udi anka ebeboa wo. Bibi ti se ye ka ne sai we pay. Are very very good.
4: This is plan B.
3: O ban ensan a ofa fura on tai ni pay ebeboa no. Afei ye ntai enwe fish. Se bibi ti se Simon mo. Are very very good. E de ma oba wanyinsan. Nti o ye oba afei your proteins ahodo obi bibi ti se nam kakra obefa bibi ti se mock mock obefa mock kakra nti won se ne sibiti e no nti me ka fruit and vegetable man ka ni nyina be specifically dia me kan ye ehia me pa ti bibi ti se dia me kan ye a eye se yentai ni pe a very very good
4: yentai ni pe
3: afei dia toso biem enso a me kan ye bibi ti se fish mo yamwe fish enumu yame a boy develop brain no so anka yentai ni anka ene dia ka no ye ni didi kwadum bofre yentai ni didi we afi kontomre kwansu samu samio ma hodo no e very very very important part the ma oba wa fa furu to ba wa fa furu na wo ted didi say green green leafy vegetables no kontomre kwansu ayoyo samio ma no e very very important part develop a bofra no brain that will be so nyam ono samio ma wonya mfa nyeh hwe nti wo so mfa nyeh hwe a na obi de de ne de yeh hwe na ne abofra no oba no wo no na obi so wo no de na mko classroom no ye brilliant na we nyeh brilliant a ano ifri hwan aduana ba won sanya asem sibiti
0: em one wa yabofra na bro
3: one wa yabofra na bro but one so na abeka na me ben so kra de hwen exams bi o de aba ah me ben de oh na ho ahwan wo de me fa teacher ni ama fa teacher ni kra ma obi unim se obi o ho a wa fa teachers be de o apart from say classroom ye at the church there no
5: ye
3: extra classes are here but ni nyine mu no one de teacher ni ba ko pe chere na de na still em fa e ma no ye be exams be wie no o mo ye nipa 30 na wo class over here now with D25 for 25 and no abono ho modern because your money teachers
0: okay
3: what we say na same sibiti e no enti no e ba ne sa na e chere say e wo say ye yesa anoma wi na bo ne develop brain o mra oba enyinsan ti contemporary kwansu so amusa green green leafy vegetables no yentai ni ene dia kakaka e do so se ne ma bobo bi so no kwadum yeni na mo ayem pa
5: afi yeto so sibi
3: ensuo
0: okay
3: oba bi wo ha e ma nyinsan a ade ba kan omuni se e mo mo jonso ntentem so oba bi wo ha so omi da me jonso ntentem ti ensuo kura mpo no ono mu nsuo e be de 7 ti ensuo kura ho mpɛ oyo ba anasa se utie me na oba ba ana wo ye be ma wo yire nyinsan a mane nom nsuo mo ono mu nsuo ensuo de ono mo be jonso o jonso no nsuo a cleansing system a union may be a enye every ho abo abofra no develop abofra ni brain into one of mo nyinse amun pensio a very very bad
5: okay
1: this is plan B 104.5
3: na eboa afi dia toson susu biem on say ye kan enuane nuane e kan ensuo ho asem afi e ya omo na oba bi ho a nyinse na de na ona obaye adwuma saa obaye adwuma saa chese sabio ono na ese ope sika ediama Ghana edia ayeden edi ni dwumadi me sro me nka se menye dwuma that is not what I'm trying to say oba unyinse kra na wo ye dwuma eboa yes o exercise ni pedian because exercise ya de ba ko eboa na ma abofra no so eye kama enti wo ye dwuma movement wo ye udia konia ba kakra eboa but mema adwuma e wofie nyina from head to toe e nyina wo de obetimi aye adwuma from ano papa wo be sori ano papa aba menkan sa ahomachin be four oba tan bi wo ha ahomachin 4-5 wo be sori e be bo anadwo be 12 nyina no gusu no ye adwuma enti eno ho asam na making eya ye na oba enyinsan ona ni nyina na bo asiesi abofra no na dwen esiesi abofra no kama kama pa afi dia toso biem nso a mebo so nsunie oba bi wo ha onyinsan a entopa ebufuo entoko akọ wiase nyina ọ de ọno pese ọno opese wo kon de ma obi bia yesa ne ba anya hwe yesa ni kura anya hwe obe soso obe kwa akọ kon enti ebufuo bebre ba e man tokwa ntokwa e ta akọ kon ma empo obi wo otumi tetọ

0: tefia dia adia ba ko a okay ye manka so unya problem go central nervous system na brain no ye major organ e wo mu no it mean we tefia dia typical kra bi na we fi on say ye di kan kire nyo ma wo no ye di kan kan say adwen no ene ka kai yen adwen no na ye bibia ene ne command ene control yen ye kan sam kire wa ene ma utumi keep for so long and it's a problem bi ba ho a it mean ebde I refraining ye kan sam kire wa ese interpretation ni nti ni nyina no tumi ye possible ene bi ho nso kran so a na ye wonyo ma bi ho nso a e wo se wo ye obi a onim nti wa anye no nso a enu su tumi di ho ba ene afai me lenkeni tuna koma na ye kan bibi fa se e fa akoma no ne o blood vessels most of times akoma no ne adwen no edi dwuma bom nti o pressure course no o pressure so be course na e kire se nti mo ade na moja na mu no e bia ntumi flow ye nti basa the problem it could be say bia pressure na ba form the but bia self problem wo ho e basa anso a moja e kwa adwen no mu no ni nyina no na e de sa anyo me ni nyina atumi ba ti basa wo se hwe nyo me bi men kasa no poten but me be explain nyo ma amana ti nyo me bi ase ye enti no e ba ne sa ni nyina ntumi ye possible a e wo se oba ne hwe di enti ani wete fi ade ntam na ye kire nyo me bi even fruit and vegetables bi obedi e be boa na mana ka kai nyo ma accurate problem no amana ama bi bi ye kama kama enti won hyane so afei obi nso so o se owa afi de salite
1: ne nsakofa
0: nsakofa salite eh asamu
1: oni mabi a
0: free kwa bese o no ankasa na dwim no onye na dwim se ofa salite no but you hwian se ofa salite no eno na yedi kan kire mu dwumedi a adwini di brain no ene control kire wo de wo sa wo ye den wo ye
1: okay
0: enti
2: 104.5
0: se problem bi ba adwini ho a eti ma wo ate in a man bi a enye papa enti eno na na ubusa question bi se ebetumi ama waye ne o ma bi eni kwa sa wo ye betumi ama wadi obi bone ni e kirim wo lenkene tu na semia adwen no se problem bi ba ho a anasa even other problems bi e ba eye wo central nervous system ho na brain ye major organ problem bi ba ho a ebetumi ama waye aye ade bi na wani na ho so ni nyina timi ye possible
1: okay
0: enti won sa no uwo mu eno control ya ade we but wan kasa no onye wadwen se oye adwen na edo e ma waye because of problem binti enti ni nyina no tumi e ya possible nti ba ne sa sa ya ade a etaye no a na wose otu ho na mu na wo hwedi enti ama na basa wan hwe ni ye a afei dako dako on sa ade we de e ye serious
1: e ye serious
0: eh na wako bi store no akofa ade na wo fa no nipa no nani hwe ba bi de ohu an se wo fa ade ndi ahye ba bi obo no kro no obo pae wo obo wan se amanfo obetu e bebo
1: na dogwe o ko kire mu sen
0: o kire mu ko en kire mu kire obi a wo
1: mensa ne kofa ye
0: mensa ne kofa ye ye bo kro no ye nsa ne efa enti no ade ne nya kro no but ada ne kro no
1: yes e ye serious
0: enti ni padua no etumi dru ba bi na afei se ne sibi kasa kire wo ma wo ye nyo ma bi ti ma wo ye nyo ma bi a most times ni nyina no ya na dodo no afri adwenum na eba a e wo se wo atentem afei de toso biem ne yure ta firi ade ntem sa wo yobi a wonya problem wo adwini mu a se ne ye ka no enu tumi ma wo yure firi ade ntem ene ada problem bi nso wo ho enti no eba ne sa e wo sa wo hwe na uhunu na okorete most of times e bi wo ho a eye enyoma bi enipadua ni hia vitamins and minerals bi enipadua ni hia enyan nti basa e ma adwini ntumi ati ye se ne wo se ati nti ade ade a wo se adwen tumi poa wo ne ma wo kai ka ade ntam no e ma adwen ne kai e bi ho e betima pa se bi a e long e bi a bibia sie minim se ne ne e kan e betima firi e binim how long ade ne sie e betima pa se bi a onyini ana na nsan ya nti no e bi krompa e firi e ne mo fra brem e na sa ade ne ha no nti na me se higher radius no many bi ma ye ntumi an kwa kire but ote manim na bi busabusa no ne nyoma bi na ye busabusan adapt ye bi aka ho a we get to know say when if you ba na if you be bi na eba na e mo ye se fata ne de ma no ofofro nso na na asema no obisa nse family history se ma me papa mu na obi anya adwum hawo e betumi aba se e betumi nso so ate asi ne maso yes em sama nka e ya ade ba ko a genetically enti enkane no ye maame ne papa no so bi e be ware kra na no mta ye sa ade ye se ye nko ne fie nko hwe se yare bi e wa busua mu a se be ya because ye ntia te sa ne se

0: sa yare na wo abusuen mu na wo no ware nipa na nipa no wo ne bedane abusuen ewo genetically ewo rani true no ne abusuen side him tu ne be wo no so abofra no so no akoka abusuen ko no hu bi ti basa yare yare ahudo bi ewo ho no ebetumi aka no enti basa adwum how to be oyehu sa adwum how wo abusuen mu a never yebeka cho se menware yare we wo ho yare we menware enti is true se saade no se wo maame papa bi so wo fa bi so nana bi so a adwum how etumi ti si so enti o hwe one of the possible causes of adwum how se mo bi obi wo ha enye bibia e wo abusuan ni enti o so tumi enye bi sa afi na emze nipa do do na no mo kan na na ho asem o de no ono so kan se ono so ontumi na se sei so yo bi a ontumi na enna no ma bebrebe ni tumi de ba efa yen cardiovascular system ho baby akoma no ene entina ho do edi dwuma bom no problem bi ba otumi ma onna sem ye basa ena akoma no so ne adwini di dwuma bom se problem bi so ba adwini mu ho so otumi ma onna sem ye basa ebi ho a na eye dwuma di a wudi enyoma bi a wo so ye a wo nye anansa se ne osi bi di dwuma se ne daily activities bi e koso enti no ma ne bi o ma wo na ontumi na no ebi ho a na efiri ba bi efiri ba akoma no ho na adwini ho you want a correct problem and yes I will not sleeping tablets and you know that is that of the same person so also the same question and beside say on to me now and offer from so no can ask my one some say emra or who we you know and oh yeah sir no hypertension
1: yes
0: and asthma naba no hypertension the MC say yeah some with your so no is okay but asthma no hano ama am se obusa na busuo mo se no die ohun bibia saa wo busuo no ba de tie ne se se wonya asthma emra wanyin san na wo wie asthma no da so ba asthma no ye hwe kwan ye fa so a eba ye bronchitis tips no most times ye wo bibia fra bibi passive smoker obi wo ha e bia wonyin san no na wo ta tena ba bia aman four time no jot
1: okay
0: ana enwusie enwusie bi tai wura wo mu
1: okay
0: enti saa no ma hodo no tumi ya fa obeya na ka obi krampo an dwuma dia wodi be bi otemko fo be no bi oto ho enti saa nyoma no kosoa kosoa etumi edeba ena ye wo nyoma ahudo bi se o bronchial tubes no obstruction bi e kwan bi e befa so a e manframa ntumi mfamu ye ebi ho krampo a se ne wo kan na o ka ne se eye ayi abusuya bi nim iko bi se bi kra bi wom but e bi a onim enti eye nyoma bebrebe ena kosoa enti weye ade bi ameka na metwe na dwene so ba bi a wo di odwuma ba bi a wo ta tena jot jot ni musi bi eta wura mu se bibi sa ta koso a hweni yi obetumi a wa kọ hospital na sa wa kọ ba bi na emfa manu a omra na ye educate no normal bibiribi ho na ye nchechi no nyo mbi oso ye na emu amane nko ana afai e wo sene bo sene brother em se o traffic o ye de no kọ hospital am I diagnose no se o stroke se se no amane kasa no enkoyie
1: yes
0: yes so binya adwum house ni di kan chechire mu na etumi ma wakasa no se bi wesa abofra wo sua kasa enti stroke ya adwum how wo hwe yare abodo ya affected brain na
1: okay
0: stroke e ya ba ko ni mi se stroke na nipa bebrebe titi stroke a omko fofa fofa enura e ye painkillers because stroke na personal person ho anwan enti na nipa bebrebe aka dem because of se stroke ni titi a ye titi mfiri adwun nim stroke ya adwum how e ba adwen no aye affected nti o se revival brain no nti wo kasa funsan no nine movement nti o se na me ye kan movement e ba e affect ni pedua no holistical ti nipa no ontumi nante o pegya ne sai ontumi pegya uhu na mbene se o ba bi wa ye paralyze wo ne fa ba bi ne kasa nti e ba sa so yo no aka say stroke no na kyesa me kra me nko echi e ba dia ne nsa nkyere ne bi e de be man because brain no aye affected afi ofo fro so o ha na oyeden o seresere
1: simsimsim no
0: o so o seresere ma mso obusa no o se nye de bia de beto mu a de omu ni se adwen no na yesi e control ni pedua no
1: okay
0: enti most of times ni pa bebebe problems bi timi ba ni pedua na meka e ya bi bia ya spiritual o we di em se nananu be yi nananu be yi efie fo no no o mpeso o mede ne yo hwe o ma ti bi bia ye no ni e keka keka words bi se ne ye central nervous system no e si bi ate bi problem bi ba ho a e meni pedua de ye no tem bi anra beka se be fo bi na eye wo spirit bi ena obi abonudua wa mi se akofo obi ade enti da bia no ne da kwohye bibi beto be hwe no problem ne ye eye medical issue enti no sa wo ta sresre sa problem bi sa wo ha mesre ne se on atentem
1: okay
0: na emwa on hwe chikwan ne hwe di ntia mana basa nti hwe mu bi o se ye ne cheke no toro di hwe adwen no ne ada organs bi akoma no ne ebia bibi wo ho infection bi kwa ne wo na di akoka no ebi wo ha ye bibia infection bi no wanya na wantwiti ne yem se proper normal so e na affect no ma na ye ne sa ade no e ba ne sa emu akro na exact microorganism wo se ye hwe ni yifi wo na ye ma no nru bi a ono anka sa fe bom se bibia e kama kama afi wo from so na na asema no wo kan se be 9 years ni ye diagnose no se na poso arthritis e ha no odidi pe na nikotodwe na ha no nikotodwe ho no enyoma bebebe ne wo ho oso odidi pe ye wo nyoma bi wo ho a ebia ewura ni padua ni mu a ebia wo nya en observe hun ebia na wo di no ye wo active ingredients no ma bi wo ma ni padua ne mpe ewura ni padua ni mpe na ama akok agravity ni problem no nti basa wo so hun saa nyoma no nti na wo kotodwe ho no ye obibi wo ho e frane synovial fluid ani ewo bibi wo efra ne cartilage e maka se mienu nkanfi obi ho ne de ne hi enti se ya ka chense ya arthritis no synovial fluid problem bi wo cartilage ne hi e de na duane a odi a de sa de na eba no aduane no e de ne ya na ewu mu yenhwe enwoma wei ene wo se yehu e oni wei ti basa ya ba kire ne nwoma bi aduane wei se na tedi sa nwoma wo memfa nka menni yenhwa de we will get to know ne ehu na afa treatment e koso na and your ma etumi aye dan saman osa kan na ho asem untumi na emse no soma chirim untumi na ni nyina no even kotodwe no kra betumi amane na asem aye because say pains ajo ni pedua bo so ba bia kotokete so pains ni kra betumi nya no and bi won so a problem ni fri ba bi enye straight to ni pains no but enu so fri ba bi a e wo se ye hwe na ma utumi dan no da kama afi wo foforo so na wo kan bibi se oso pay location no la pass ye wo na mi che janji yo kata ho se chio ne Ghana Water Company ben na ma memfa numbers no emse no obusa wo pe numbers no me personal line no enie ebia me personal line no ebia na o person hu me personal line is
1: 0200 0200 44 44 11 11 66 66 0200 0200 0200 44 44 11 11 66 66 0200 0200 0200 44 44 11 11 66 66
0: and see where my personal line okay. And a company line so
1: 0530 0530 0130 0530 0530 0130 0530 0530 0130 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0
0: ewo problem ewo enahu emse no maka ho asem emreni nti aha untume na ebi tuma ba se free adwenim e free akoma ne ntinu ho na eba ana ebi ho a enyoma ahudu obi ebi ho a ofume dia wud enyoma bebre afi ofo from so o se eya na ohwa ese o se ne baby hui ne ba ne wu ye no afi affect no ama ehun se after ewu no echi no ama ohwa na o kakaka nyoma bi atwetwetwam yes e ko ba ne sa wan hwe beka se spirit bi kura na heading atisin so most of times o dwendwene enyoma bi ho ma nyoma bi affect wu ni padua no holistically affect adwen na e betumi amo wakasa kasa wo ha ese nyoma bi atwetwetwam ne kasa bi a se bi ehu hia ni nyina timi ye possible enti ba ne sa e bi ho a wose ye psyche no na ye ma ne hu ne se ade na asie no se se se ne te se na aye e wose ono ankasa enya abotrema no ho na psychologically ono ankasa enyo mebi sasamba no anya sa de bia na dwentwen no ba ye se e be si ne trimpe na afi odwene ho e be si ne trimpe na odwene ho na de akasa kasa no so ba enti ohwe ye chiri kwan na ye mo ano afi of France so na asema na wo kan se wo se ne nine ne nsa ye nsa no ne fingers no yes so we nya problem wo wo central nervous system no a itimi decide ba sanso na wo cardiovascular system wo itimi de ba enyo ma hudo bebre mo gen itimi ni afusanti obi nya hu se o me mo gano entimi en ko hwan hwan enyo ma bebre yem fa nsha de ba ko me mo gaso ate na se enyo ma bebre bi enti ba na sa mre ni nti no ene nana wo nso oso ntumi na ana o kan so o sanzu ntumi ni di yes untumi na se ne makirim no makirim e be we kwa hudo so ene komodi twenya no betumi ma wona sama ibasa ana fa didi untumi ni di a enoma bebre betumi afri o gastrointestinal tract ho ye frum ho ana se bia problem bi na abani padua no bi ye wo yare yare hudo bebre ba e betumi ama wadi di sama ibasa anti bansa wo se ye hwe se bia eye we bi krompo a ye just common malaria bi a typhoid fever bi eye we hepatitis bi enti enyo mo bebrebe ai betumi de sade na ba ti wose yehwe ono so ofofro so wose ontumi na ono de ontumi na daytime
1: okay
0: but an adwede otumi da aha enti no kokoba ne sa daytime na ontumi na ne bia na e bia se ne osibi eye osibi dwene bi ko oye adwuma ne concentration ya wade no so pese obeda enyo mo bebrebe ne wom enti no untumi na daytime opesa woda wani kum a untumi na na e kire se e ye problem nyoma bi a wose ye den ye hwe because wadwen sa wo dwene nyoma bi ho a entumi ma wo na daytime na wo ye adwuma but concentration wo ba bi enti basa ene de na no entumi ma but an adwode bi a wo nwene hwe wakoto ho firi se wo sa time de me ni dwuma bi a di me sei enti e ba na sa no ma bi wo ye busabusa wa wo bo hu se ye be hu se e ye bibi a wo dwena na se e bi kra na wo lucky bibi vitamins and minerals bi ene ma ntumi na ye behwe ne aboa wo na bibi bia ye kama kama emergency means we di absa ofu fronzo wo se ne yefun aye kase na kase ye no kra na ofiri se bi kra ye se obi a wonyam yakotwa ne scan ye ye nyinsan ba mi se wa kasa kra bi ene mi se ne line drop ye but di omu nyana se wo yefun so a ade ba kon ye boa nkrofo wo yefun so a wo yefun ho no ma bebrebe ne wo ho wo se yetwa ne scan scan minim se yetwa ye no ade no mu ditete omo ditete hwe wo se ye no ada ayi test bi and most of the times we all can radio say be obeka say we twa be yemi we bet the all can be an anya no e bi fofra e no ntumi e di 13 hunu problem bi we your problems bi ho a o ye test bi wa ntumi ma hunu we na e hunu nti we ye hunu a wase ye fofro because all cancer ko do beat say o brebo o kidneys ene fibroid ene ye obibia ye ewo awodie nim bi beat say
2: 104.5
0: problem other problem bi anyi san hormonal changes bi ana ne lifetime nnuane ahodo time odididi ni enwoma ahodo ni nyina nsrade srade bi ebetume ma ne yefum nti ba na sa wose yehwe ne de ne yesrade ne organs ahodo no kidneys brebo fibroid bi ene efifiri wa enti no wose yehwe sa no nyane yehwe ni hu treatment wose de ma na aboa but ebi a nyinsan said ehu se obi a yefum so a nyinsan ebi a na wode no yahwem ne nyinsan e den wose yehwe ada organs no ne yehwe bibi fofra ma na ba and see that is that into your mra dear back one a boa for a microphone pa mum ye fun
2: so ye fun
0: papa first k ya boy abaso into your mra ye be ye adwuma na ma na kama kama pa afi ofo front so na de okane se untumi na anadwo just wa fa bibi ya kan ho asem untumi na anadwo a enyoma e de ba no ya kan ebre ni ntimi speed up obi wo so so untumi emman nipa wo ko nipa mu na afi as odwane most of times yes your central nervous system no ade ba ko di mu ntintima no mere nti me nkwa chiri obi ose won de ontumi na day time da ense no so maka ho asem enti that is that or car crisis so say e drew anadwo 3 o'clock or 3 o'clock or da 8 3 o'clock now on eniate je say won anka sa ne na asem enche da nyi papa enti that is that enti mere nti mame emfensi hasei na memfa quickly insanchire ne no memfa ntoaso ntentem kra de omuni se se obi nya dwem hawa yes ne movement mi ye basa nani na so etimi affected etimi mane we ta afri ade ntentem emoja bi kra etimi firi na so ba ontumi na oha na ne honam bibi anka na ne honam woso woso saa bibi kakrem na ne honam woso oha se ne mutimi ene dududu oha na ne nsa I stiff stiff etimi ma mutimi odududu ni pedua ntumi hu changes bi wanka sa hu se ese bibi nko ye wo ni pedua no ba wo hu sa wo nyare so bibi nko so ye ni nyina na ye nyoma bi ti da ti da di se ne kan ti u nine won sa ye otititi no movement ni nyina no em se makaka kaka enti no edua na ba sanity enti se hu sa nyoma wo ya na ese fata se wo se itu na mo ese na ebo enti yare akodo a mprepi e ha adwen mo de edos no bibi dementia wo ho ye wo schizophrenia your cerebrovascular accident and parodona can stroke on your JRE, encephalitis, more meningitis. And this is how our warning you'll be under the other by into Banasa. Now say, oh, my crack new home at the crab, Banasa, not your brow. And I'm no more said, no, my kind, what's your hearing ye? One more said, your moon pencil, momona, fruit and vegetables, or more and toqua, or more unshe hemet, sign the meaning in anno, ye hearing ye, not emwa. Na ye ye brain no yem protecting ye na bibibia enye kama kama pa.
1: Okay. Dog yem ko peske boy enko makakra.
0: Abiana ba peske ye di dwuma sonko. E de boa oman Ghana. Na de omunyina ne se se na mikan ye no. Se yare bia ba ni padwenum na yare no wanu madura for so long. Why ye dura na enko a? Na e wo se ye treaty problem no ye hwa adwen no ni hu se ho ne free by sense se problem bi ba ho a wan hwa won to da so you be a wa yare cha movement when ni wa so de bi amfi free timi te you dem show problem bi a be ni padwe mo why say un hu ni o ma ye e se un ni padwa no e se spirit bi na ni wu dili mesrew bomodene repair se chi kwan e be nya botre a check o thoroughly ni hu problem be bi free ba ni aboa nti won mo mo yare yare akudo bi a munim diabetes mellitus asi chire yare odwonso sa oso tia na tia da bia woni onan no sayo titi brae bebo wa koma taabo periperi woni so chire wuntume na da bia wuntume na mesra wan da bia chese oto adura nsa na wada saade ne mesra wo eka ho a eno yade ba ko a esiesie ni padua no na so wuntume na e chese which mean a problem wa adwenum eno nya problem wa adwenum nso a ebetumi nso ama wona sem ayebasa nti wo hu se ni asem ni tia na no ma mienu nti nasem e ade ba ko a e ma unyiri che e ye no ma bebre ne ma ni padua ntuntume na bra ye bebo wa won mo mo nya problem wo mo ye funu da bia me bo hyehye me ye funu ye kese da bia me ye funu mo samfo ebubobobom bra na ye mo wa won mo mo ma sem nye wo ye be ma utie me wo ma sem nye me ma bebre be mo ma sem nye no problem no e free omo brain no so na eba ye benya abotre a check o say free prostate gland him said yen wo yo bia wo prostate issues bia problem bia fa wo jonso ho wa ya se awo mu nsam won mo was skin problem nen so be stretch mass ho nam bibi fifiru no mani nsansa kwetwa kwetwa bi deda deda ho wo ye funu ya na ye kese omu ya na ye dro wo pese wo so tie bra omu ye dro a e de complications bibi na bra wo yo bia bibi nti wo so tie na tie wo pese omu ye dro kakra wo gain weight bra ye be boa wo we will be at the bia wo problem fa wo minimum uti the bia chese uni pedua no e wo jonso wo nompemu the bia wo ba bi o ya wo sisi wa chibramu kotodwe wo nase na tatai the bia no chese uhu se bibi how on tia se a but more than fire numbers for the last time ye be boa am e bibia aye kama kama pa isa se first care dia always ye we se u benya quality yet ye wo miamia kudu obi bibi se ne medical aka no ye okuma se ya watakwa de ya watakwa sefiyo osu bibie ni techima sunyane inti fire numbers no nefa ma ubia ya rebi tete no ahana che de wakoba bibia emfama no na bama buo ofri se spirit mine ni idili oba wame kache ose nyankopo inshira upa izan se adie we adie ya ya ye bia ma adofu bibibi enya pasupodi ema omu ankasa enichi me personal line no enye uo bibi na paswa ni midi hunko ma weye me personal line eye
1: 0200 0200 44 44 11 11 66 66 0200 0200 44 44 11 11 66 66.
0: We am a personal line 0200 0200 44 44 11 11 66
1: Success.
0: It's your problem. Be a now per education. Be our person about what sorry. And I say family. It could be more per se indicating on educate indicating on them. What mumma moon in China. More pumudin co and kaya. Ofreya. Your personal company lines. And so 0053 0501 0123 0500 0503 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 0123 0501 Ho na person ba bit me about ebehwe kama kama pa nje dio na ba be da tiefo ene wo so so wasipa se ne e wama program no aye kama kama pa
1: okay abusia ana brebe makwan na ye de pumdi jumadie no ye de sie ye soro so na jumadie na kra to aso ye kwama go prema so sam no aba ene wachi DJ Koronko betranse wa bo nyansa nyumo abusia ene ye twetwe nkomo adefa adwene no ho yaka pi no a dogwa cheche ni mamu pi mi jide si yesu ni mapi ni afri mo yere mo asimu so mo frere ye Johnny show no ema eye kama kama nyamisira mo pa na de hiane se ubofa number no na ubetu ade na wo kan ho anamon na manenya kase ansa na kofo how the aba no ani dumade na botaye Dr. Isaac Jamfi yeah wo free pest care clinic na mi adom wo de number kan ye sama ye timi di dumade ye abuchia me sumidi ade a duenaba kwajo amponsa o okrubi atwea brade nana mensuro ojafa edum yakọ na da esene no da sene yebesa yeshe ibio abuchia makrao bye bye.